0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Onnettomuuksien tutkintatoimikunta on päättänyt tutkia Tjörnin edustalla tiistai-iltana tapahtuneen veneonnettomuuden. Dagens Nyheterin mukaan viranomainen on jo lähettänyt kaksi tutkijaa selvittämään tapahtumien kulkua. Aiemmin tänään kerrottiin, että onnettomuuden jälkeen kateissa ollut nainen on löydetty kuolleena. Lapsi on yhä kateissa. Ulkomaalaisten käytännössä enimmäkseen Thaimaasta tulevien luonnonmarjan poimijoiden määrä on tänä kesänä Ruotsissa huomattavasti suurempi kuin viime kesänä.
1: De som har fått beviljat, de har fått svara på frågor om tidigare brister. De har fått förklara för oss hur de säkerställer att tidigare brister inte kommer upprepas.
0: Yritysten piti hakuprosessissa esimerkiksi varmistaa, ettei niiden toiminnassa aikaisemmin havaitut rikkomukset pääsisi toistumaan. Euroopan ulkopuolelta saapuvaa työvoimaa värvätä, jotka ovat värvänneet yhteensä 950 marjanpoimijaa EU:n ulkopuolelta. Suomessa marjanpoimijoita on tänä kesänä reilusti vähemmän verrattuna viime kesään. Kausityöviisumilla saapuneiden poimijoiden määrä Suomessa on tänä vuonna 123, kun viime kesänä heitä oli reilut 2500. Konsulipäällikkö Jussi Tanner Suomen ulkoministeriöstä.
2: Kyllä me ollaan valmiita myös muuttamaan tätä viisumilinjaa, jos ala selvästi ja todistettavasti tervehtyy.
0: Toimittajina olivat Jasmin Fladi ja Johanna Dixon. Tänään on maailman ylikulutuspäivä, kertoo luonnonsuojelujärjestö. Ylikulutuspäivä tarkoittaa, että vuoden alusta tähän päivään mennessä ihmiskunta on käyttänyt yhtä paljon luonnonvaroja kuin maapallo tuottaa vuodessa. Nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi noin 1,7 maapalloa. Tänä vuonna ylikulutus on suurempaa kuin koskaan aiemmin. Suomessa kansallinen ylikulutuspäivä oli jo huhtikuun ensimmäisenä. Ruotsissa se oli 3 päivää myöhemmin, eli huhtikuun 4. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 1,5 tunnin kuluttua, eli 16:00.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hello Stockholm, eli sinä, joka kuuntelette ohjelmaa tällä hetkellä P6-kanavalta. Hienoa, että löysitte meidät sieltä, ja sinä, joka kuuntelet meitä muita reittiä pitkin, vaikka älypuhelimella, niin tämähän on suorastaan erinomaista, että olet siellä paikan päällä. Täällä lähdetään iltapäivälähetystä vielä tuonne kello 17.10 saakka, ja sen jälkeen sitten Finmic, ei, kun meidän radio jatkaa tällä kanavalla lähetyksiä. Niin, ei ole mennyt niin kuin Strömsössä Euroopassa nyt nämä asiat voidaan tuhata, nimittäin tuhoisat metsäpalot. Ne on raivonneet ainakin tänä kesänä jälleen aika monessakin Euroopan maassa, ja näinhän se on tälläkin hetkellä, kun uutisia kuuntelee ja katsoo, niin aika savuista ja tulista on meininki. No näin maalikon silmin katsoen tuntuu siltä, että tämän tyyppiset katastrofit vaan lisääntyvät vuosi vuodelta. Mutta onko se niin? Ja jos on, niin miksi tästä on muodostunut nyt sitten joka kesäinen uhka ja riesa?

No tästä ja muustakin, eli modernin metsätalouden mukanaan tuomista ongelmista, mutta myös eduista. Siitä kun ollaan tämän puolituntisen aikana, niin mä nimittäin soitin Luonnonvarakeskuksen, eli Suomen luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikaiselle, ja hänen kanssa käytiin näitä asioita läpi. Ja kun tutkimusylijohtajan kanssa juttelee, niin yllättävän hyviä vastauksia hän sieltä silloin tulee, mitä kysytään. Hyvä Alisa Syrjä ja Ani, sitä ennen tässä valosta tehty. Pysyhän kanavalla.

0: Tämä nyt ei liene keneltäkään huomaamatta, että Euroopassa on meneillään vakava metsäpalokesä. Puhutaan pahimmasta metsäpalokesästä vuosikymmeniin. Fokus on uutismediassa ollut ennen kaikkea siellä Ranskassa, Bordeaux, miljoonakaupungin aivan porstuassa liikehtivästä katastrofista. Ja toinen on siellä Espanjassa Madridin kulmilla, mutta näitä isoja paloja on meneillään myös monissa muissa osissa ja paikoissa Eurooppaa. Nyt luurin toisessa päässä on Luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen. Hyvää päivää sinne Joensuuhun.
1: Päivää, päivää.
0: No sinäkin olet varmasti mielenkiinnolla seurannut näitä Euroopan tätä metsäpalopiinaa siellä.
1: Joo, olen seurannut sitä ja oikeastaan jo parikin vuosikymmentä näitä metsäpaloja eri puolilla maapalloa. Ja tällaiset suurimmat alueet, joissa pinta-alat on vielä aivan eri luokassa kuin täällä Euroopassa, niin ne on tyypillisesti Kanadassa ja Pohjois-Amerikassa ja sitten tuolla Venäjällä, mutta nyt myös täällä Keskisessä ja Etelä-Euroopassa on alkanut palaa suuria alueita.
0: Näinhän se tosiaan on. Tähän on ihan maapallon maailmanlaajuinen tilanne, mutta jos lähdetään liikkeelle tästä kesästä, niin miksi juuri tämä kesä tarjoaa metsäpalolle niin suotuiset puitteet, ainakin täällä Euroopassa katsoen sieltä tutkijan näkökulmasta?
1: No oikeastaan kaikissa uutisoinneissa on nostettu esille tämä muuttunut ilmasto, jonka taustalla on tietysti vuosikymmeniä jatkunut fossiilisten polttoaineiden käyttö. Ja kun ilmasto on muuttunut, niin tästä on seurannut keskilämpötilojen nousu kesäaikana ja puolestaan sitten helposti kuivattaa näitä metsäalueita, niiden maaperää. Ja kun siihen yhdistetään sitten salama tai ihmisen toiminta tai sen toiminnan tuloksena syntynyt kipinä, niin sitten ollaan tässä tilanteessa, missä tällä hetkellä ollaan. Mutta sitten paljon vähemmälle huomiolle on jäänyt se, mitä metsänhoidolla on tekemistä tai metsien käytön tai maankäytön historialla on tekemistä näiden vaan kasvavien palojen kanssa Euroopassa.
0: Jos puhutaan nimenomaan Euroopasta, laitetaan fokus sinne, niin erityisesti Suomessa, Ruotsissa ja osin Saksassa metsät on usein niin sanotun aktiivisen metsähoidon piirissä ja näitä puulajeja, niitä valitaan, metsiköitä uudistetaan ja käytetään tämmöistä sanaa jalostettu metsänviljelymateriaalia, jossa on sitten vaan nämä määrättyjä puita. Tällä täytyy olla aika paljon tekemistä kanssa tämän ongelman kanssa, että tämä on mennyt tämmöiseksi. Tämä on mäntymetsiä vaan ja niin eteenpäin.
1: No, puulajakaumalla on varmasti merkitystä. Että esimerkiksi tämä mainitsemasi Bordeauxn alue, joka näkyy, Bordeaux sijaitsee lähellä tällaista Länsi-Euroopan suurinta tai ainakin yhtä suurimmista ihmisen istuttamalla perustumaa metsäaluetta. Ja tämä, se näkyy nimittäin satelliitissakin semmoisena vihreänä kolmiona siinä Atlantin rannalla. Niin 1800-luvulla alue oli vielä tällaista kosteikkoa, suomaata, turvemaata, nummea, ja siellä esiintyi jopa malariaa siihen aikaan. Ja sitten Napoleon III mahtipäätöksellä sanoi, että tämä alue täytyy metsittää tai kuivattaa ja metsittää, ja niin sitten tehtiin, ja sinne syntyi tämmöinen metsäalue, joka on varsin mäntyvaltaista, ja kaiken kaikkiaan, paitsi sitten tämä puulajin jakauma, joka kyllä silläkin alueella on viime vuosikymmeninä mennyt lehtipuuvaltaiseen suuntaan ja siellä kasvaa siis myös kuusta. Ja sillä on toki vaikutusta, mutta yksi keskeinen syy, että miksi metsäpaloja Euroopassa ja etenkin nyt vaikkapa Espanjassa ja Ranskassa on paljon, niin esimerkiksi Espanjassa on tällä hetkellä lähes 3 kertaa enemmän puuta kuin tuossa 90-luvun taitteessa tai alkaessa. Eli meillä on sitten tätä palavaa materiaalia ja niin kuin jenkit sanoo forest fuel paljon enemmän isoilla alueilla Euroopassa ja kaiken kaikkiaan EU:n metsien puuston tiheys on noussut tältä, jos perätään vaikkapa 50-lukuun puuston tiheys ja erityisesti siis puuston määrä on kaksinkertaistunut. Niin nyt meillä on isoja puita enemmän, niin kuin sanoit, ne on havupuuvaltaisia ja nämä meidän metsämme. Ja kun siihen yhdistetään muuttuva ilmasto, laiminlyöty metsähoito, niin tulokset ovat tässä.
0: Meillä on haastattelussa luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen.

0: mistä minä tiedän.
1: Ja meillä on haastattelussa Luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen. Tuossa välillä kuunneltiin vähän musiikkia, sitten jatketaan tämän vakava aiheen parissa. Kun sä puhuit tuossa, että Euroopasta löytyy paljon enemmän metsää kuin aikaisemmin, niin toisaaltahan se kuulostaa aika hienolle, mutta eihän se silloin kovin hienoa ole, jos ne nyt vaan sitten palaa pois.
2: Niin, se on tietysti sillä tavalla, että me ollaan pitkään Euroopassa erityisesti totuttu siihen, että metsäpalot on tämmöisiä epätavallisia luonnonilmiöitä. Ja kuitenkin sitten muualla maailmassa, erityisesti havumetsävyöhykkeellä, mutta myös sitten Euroopassa tuolla Välimeren alueella, metsät on, tai tämä palodynamiikka on keskeinen osa metsien kehityskulkua. Ja on olemassa myös semmoisia puulajeja Pohjois-Amerikassa, jotka eivät edes, ne siemenet eivät lähde itämään ennen kuin sinne tulee tämmöinen palokäsittely. Eli tuo kunta palaa siitä päältä ja sen jälkeen ne tietää, että nyt on kasvutila ja kasvutekijöitä ja siemenet lähtee itämään. Tai se voi olla niinkin päin, että ne tosiaan siemenet vasta varisee sitten, kun tämmöinen palokäsittely tulee, nyt en ihan tarkkaan muista. Mutta tämä on osa hiilen ja metsän kiertokulkua. Ja nyt sitten Eurooppa, joka on aika niukka ollut metsävaroiltaan, on oikeastaan vasta kuluneen vajaan 100 vuoden aikana alkanut tottua tai joutunut totuttelemaan siihen, että metsää on kuitenkin kohtalaisen paljon. Metsät alkaa olla tiheitä ja nyt sitten jos ihminen ei korjaa sitä puuta, niin luonnon omat prosessit toimii siellä kierron loppupäässä ja alkaa uudistaa sitä metsää. Ja näitähän me sitten kutsumme metsätuhoiksi, taikka, jotka on oikeastaan tuhoja vasta siinä vaiheessa, kun on tämmöinen taloudellinen näkökulma näihin metsiin. Mutta osaltaan ne on osa tätä metsän luonnollista kiertokulkua.
1: Jos kohta siirretään katse nyt tänne Pohjoismaihin, niin pitää ihan vielä kuitenkin kysyä, että ollaanko tuolla Euroopassa nyt siirtymässä tilanteen, jossa nämä suurpalot on vähän niin kuin uusi normaali, eli näillä mennään nyt sitten jatkossa, ennen kuin saadaan jonkunnäköistä uutta innovaatiota alle, että tämä loppuu tämänhetkinen tilanne ja kriisius.
2: Kyllä se on hyvin, hyvin todennäköinen kehityssuunta, ja siinä on kaksi keskeistä syytä, että tuo äsken mainitsemani metsien ikäluokkarakenteen muutos, sillä on vanhempia metsiä, tosiaan havupuuvaltaisia metsiä, ja sitten tämä toinen, muuttunut ilmasto ja kasvutekijät. Ja tässä on sellainenkin asia, jota olen pohtinut, kun usein puhutaan, että metsät kuivuu nykyisin. Tai kuivuus on yksi tekijä, mikä tässä vaikuttaa. Ja tietenkin, jos ei sada, niin kuivuutta on. Mutta myös sitten suurikokoiset puut, tiheät metsät, ne haihduttaa myös niiden latvuston kautta valtavasti vettä. Ja sehän näkyy myös sitten siinä, että kun tällainen puusto hakataan pois, niin pohjavedenpinta nousee tosi voimakkaasti ja erityisesti keväällä siellä on vettä siellä metsässä ja metsämaassa enemmän kuin, monin verroin enemmän kuin siinä tilanteessa, kun meillä olisi ollut siinä täysi metsä päällä haiduttamassa sitä vettä pois. Mutta uusi normaali tästä varmasti tulee.
1: Se on ikävää, mutta jos ajatellaan nyt sitten tosiaan tätä meidän aluetta täällä Pohjoismaita, niin puhutaan kuin näistä sekametseistä. Niin tutkimuksen mukaan eikö ne ole paremmin palon kestäviä kuin yhden puulajin metsät? Eli ollaanko tässä nyt vähän niin kuin oltu liian ahneita kasvattamaan nämä rahaa metsissä sillä tavalla, että ei anneta näiden sekametsien olla niin kuin nyt on aina ollut täällä, vaan onko ihan väärässä aikaisemmin, ennen kuin niitä jalostettiin?
2: No, mäkin olen ajatellut tällä tavalla, ja tässä on niin kuin kahteen suuntaan tutkimustuloksia. Että esimerkiksi Pohjois-Amerikassa luin tällaista yhteenvetoartikkelia, niin havupuuvaltaiset metsät, joissa etenkin mäntylajeja, joissa erityisen paljon pihkaa, terpeenejä, jotka sitten vielä kuumetessaan höyrystyy, niin ne on erittäin räjähdysalttiita silloin, kun se, tai jos sinne tuli syttyy, niin se myös sitten leviää. Ja pääsääntöisesti on varmaankin niin, että lehtipuuvaltaisissa metsissä, joissa tätä latvuksessa tai rungossa olevia niin herkästi syttyviä aineita on vähemmän, niin palot eivät ainakaan leviä yhtä nopeasti. Mutta sitten on tällaisia tuloksia myös, että aika äskettäin täällä Joensuun tai Itä-Suomen yliopistossa julkistettu tutkimus, jossa havaittiin, että tällaiset monilajiset metsät Espanjassa ja tuolla Pyreneiden niemimaalla, niin siellä itse asiassa tämä tuuli leviää ja on paljon herkempiä. Sitä ihan yksittäistä syytä siihen ei osattu sanoa, mutta sellaiset metsät, joissa on useita latvuskerroksia, on nuorempia puita, keski-ikäisiä puita ja vanhempia puita, niin yksi teoria ja myös havaittu kulku on se, että nämä ennen maanpintaa edenneet laserintensiteetin palot nousee sitten helpommin tuonne latvuspaloksi. Tuo on vähän pitkä vastaus sun kysymykseen, mutta ei voida aina sanoa, että yhden puulajin metsikkö on huonompi kuin useampien puulajien metsikkö.
1: Hieno heikato, Antti, sä voitte...
2: varmaan tarvii. Niin.
1: Niin, vastaa ihan raossa, nimittäin minäkin ymmärrän, että ne ei ole niin yksinkertaisia asioita, että se menee just noin, niin anna tulla vaan mielellään.
2: Joo, ja sitten ehkä vielä toinen asia tässä on se, että riippumatta siitä, että mitä puulajia tuolla kasvaa, niin sitten se puuston järeys ja että kuinka tiheässä ne puut siellä ovat, niin se vaikuttaa erityisesti tähän paitsi sen metsän aiheuttamaan haiduntaan, mutta myös siihen, että kuinka herkästi tuli pystyy leviämään. Että on tietysti loogista, että jos ei ole puita ollenkaan, niin ei ole kyllä metsäpaloakaan, mutta mitä tiheämpi metsä ja paljon kuolleita oksia tai kuolleita itse harvenemisen seurauksena syntyneitä runkoja siellä on pystyssä ja maassa, niin sitten tuli leviää tosi nopeasti.
1: Meillä on haastattelussa luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen.

0: Haastattelussa on Luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen ja puhutaan näistä metsäpaloista, mikä nyt on riivaavat vähän ympäri maailmaa, mutta ennen kaikkea nyt Euroopassa on tätä nähty. Niin Antti, mitä nämä Etelä-Euroopan kokemukset kertovat siitä, että mitä Suomessa pitäisi tehdä jo nyt? Onko jotain, mitä voidaan tuossa nyt katsoa, että hetkinen, näin tämä kannattaa tehdä, että me vältytään kuitenkin näin isolta tuhoilta täällä?
1: No tässä on tietysti 2 tai 3 asiaa, jotka on jo tehty metsäpalojen vähentämiseksi. Ensimmäinen tehtiin jo 1950-60-luvun taitteessa, kun metsän muokkauksessa kulotuksen osuus alkoi vähentyä. Silloin ei ollut käytettävissä koneita, oli käyty toinen maailmansota ja eikä ollut teknologiaakaan, jolla olisi voitu äestää tai muokata metsiä. Ja sen takia päätehakkuiden jälkeen metsäalueet kulotettiin, saatiin hakkuutähteet poltettua ja oli helpompi perustaa seuraava sukupolvi. Ja sitten kun tämä kulottaminen ei aina pysynytkään sitten tällä kulotusalueella, niin sen osasyy oli siis näihin metsäpaloihin ja suuriin metsäpalopinta-aloihin tämä maanmuokkaus, joka sitten riistäytyi muille metsäalueille. Ja silloin paloi metsää 10 000 hehtaaria. Vuositasolla se oli ihan normaali tilanne ja jopa 100 000 hehtaaria. Ja siitä kun luovuttiin, niin ihan niin kuin hyppäyksenomaisesti paloalat putosivat ja tällä hetkellä noin 500 hehtaaria vuodessa Suomessa palaa metsää. Vaikka lukumääräisesti syttyykin 1000 metsäpaloa. Ja toinen asia, mikä on tehty sitten, on se, että meillä on rakennettu aika tiheä metsäautotieverkko puuhankinnan tarpeisiin, ja sitäkin on joskus kritisoitu, että se tekee metsiin pääsy liian helpoksi, ja se on niin kuin ekologisesti joillekin eliölajeille huono asia, mutta jos käy niin, että palo syttyy ja niitä paloja tosiaan on noin 1000 vuodessa, niin palopaikalle päästään todella nopeasti. Ja silloin se, vaikka olosuhteet olisivat niin aika pahatkin, on kuivaa, tuulista, kuumaa, niin tämä palo saadaan tukahdutettua ennen kuin palo riistäytyy hallitsemattomaan mittakaavaan. Ja kolmas asia on sitten, mitä on tehty Ruotsissa ja niin Suomessakin on, hakkuutähteiden korjuu energiantuotantoon. Nämä maassa olevat hakkuutähteet, kun ne on kuivia, ja niitä ei ennen vuosituhannen vaihdetta juuri talteen otettu, niin hakkualueella ne muodosti aika hyvän jatkumon, jota pitkin sitten tuli voisi levitä. Ja nämä on oikeastaan se tärkeimmät tekijät, jotka on jo tehty tällaisen erittäin tehokkaan palovalvonnan lisäksi. Ehkä niitä voidaan vielä tehostaa, mutta perusasiat mielestäni ovat jo kunnossa.
0: Tavallaan siis otetaan oppia ja oppia tietystikin menneistä ja mitä on tullut tehtyä väärin ja sitten on huomattu, että jotkut asiat on kannattanutkin tehdä, on tehtykin ihan oikein. Ja onhan näitä isoja metsäpaloja ollut täällä Pohjoismaissa. Mulla nyt tulee mieleen tämä Ruotsin Nurbergin metsäpalo 2014, missä meni noin 25 000 jalkapallokentän kokoinen alue, siis palo ihan poroksi. Antti Asikainen, kun katsot tutkijana Euroopan metsiä juuri nyt, niin mikä antaa sulle eniten aihetta huoleen ja toisaalta eniten aihetta toivoon? Mille tämä sun mielestä näyttää?
1: No eniten aihetta huoleen antaa sitten muuttunut ilmasto ja sen mukanaan tuomat sään ääriilmiöt. Mutta yhtä lailla mua huolestuttaa se, että tämä nyt hieman yksinkertaista ja vähän kärjistäänkin, mutta meidän ilmastopolitiikka Euroopassa, joka kohdistuu metsiin, niin sen tavoitteena on vahvistaa ja kasvattaa hiilinieluja, mikä tarkoittaa suomeksi, niin no suomeksi sanottuna, en nyt ruotsiksi yritäkään sanoa, niin sitä, että metsien puuvarasto kasvaa koko ajan. Ja se on tehnyt sillä tavalla jo koko sen, oikeastaan voi sanoa, että koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan. Ja nyt sitten, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin jos tätä puuta ei korjata, Ja jos sitä ei hyödynnetä rakentamiseen, pakkausmateriaaleina, energiaksi, ja jos sitä ei viedä sieltä metsästä siis pois yhteiskunnan käyttöön, teollisuuden, kaupunkien ja muuhun tarpeisiin, niin luonto hoitaa sen puunkorjuun sitten omalla tavallaan. Ja se, mikä mua huolestuttaa tässä on, että sinänsä ilmaston kannalta olisi hyvä, että meillä on mahdollisimman suuri puuvarasto, joka on samalla mahdollisimman suuri hiilidioksidivarasto. Se on poistanut ilmakehästä hiiltä. Mutta samaan aikaan riskit kasvaa, että me menetämme koko sen hiilivaraston kertalaakista. Se palaa poroksi, vapauttaa valtavat määrät hiilidioksidia ilmaan. Me jäädään ilman sitä raaka-ainetta, ilman uusiutuvaa energiaa. Ja siinä ohessa menee, niin kuin nytkin mennyt ihmishenkiä, valtavia omaisuuseriä. Eli että me ei osata tasapainoilla. Se huolenaihe on lyhyesti sanottuna, että siinä hiilen kerryttämisen innostuksessa unohdamme, että metsä on elävä organismi, jossa on oma hiilen kiertonsa, ja se välttämättä hiili ei pysy siellä metsässä. Suurin toiveen aihe olisi se, että, tai toivon, että me saisimme jotenkin tämän viestin paremmin menemään läpi täällä, paitsi Suomessa ja Ruotsissa, niin myös sitten koko EU:n alueella, että tarkoituksenmukainen metsien hoito ja käyttö, puun korjuu, puun vieminen pois,